hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

vằng vặc, có vầng trăng vằng vặc ba sao giữa trời đền Bảo Hàng, là nơi thánh tích.

đền báo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lào Cai cùng yên

khoảng trời đất đi dọc y ngang y. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn y. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bấy.

Ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần, chữ tâm mà để rơi mất thời ông cần.

nên tôi mới dục giá hồi hương. Chứ nếu sớm biết gia đình tàn phá vì cánh bể vô thì tốt hơn là tôi cứ giấy dầu vô.